re ba ha o morena fadime ya nga le rapele hore le sekene molekong metsatsi ntshobe ale di